libera nos quaesumus domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omnipotentiae securi, expectantes beatam spem, et adventum sabbat

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem eam lo vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundo voluntatem tuam pacificare equadunare dinieris, qui vivis et regnas in se.